0: Ваш баш?
1: Привіт. Приходь до нас.
0: Common Voices.
2: Common Voices. Common Voices.